سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست میں عام لوگوں کے مسائل کے فوری سدباب کے لیے آج سے پنچایت سطح پر ریاست گیر سہیوگ شیویر کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے سارن ضلع کی ڈومری بزرگ پنچایت میں منعقد پروگرام میں شامل ہو کر کیمپ کا افتتاح کیا۔ جناب چودھری نے کہا کہ کیمپ میں حاصل شکایتوں کا ازالہ زیادہ سے زیادہ 30 دنوں کے اندر یقینی بنایا جائے۔

0: کے لیے ایک خاص ریاض چاہیے. تو کبھی کبھی میرے ریاض میں آ کے وہ بیٹھتے تھے. تو تاج احمد خان صاحب نے مجھے وہ بات سکھائی, اور ان یہ سب, اور اس کے بعد ایک گرو آئے تھے, انہوں نے بھی بہت محنت کی میرے پہ, خاص صاحب غلام مصطفیٰ خان صاحب. تو ان سب کے آشیرواد سے جو کچھ پایا ہم نے وہ آپ کے سامنے حاضر ہے. میرا ایک گانا ایسے آیا تھا کہ میں شام کو گیسٹس کو انٹرٹین کر رہی تھی, اور این دتا صاحب کا میسنجر آ گیا کہ بھئی آپ رات کو 7 بجے ایک گانا ہونے والا ہے, فلم بادشاہ کا. گانا بھی بہت اچھا تھا, آشا جی گانے والی تھی, وہ بھی جانتی ہیں. ان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو گانا تو ان کو دوسرے دن پکچرائز کرنا تھا. تو کیا ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے ایگزام کے لیے آپ ہر وقت تیار رہو, وہ موڈ بھی بنا لو, وہ آواز بھی اچھی رکھو, وہ میوزک ڈائریکٹر کے گائیڈ لائن میں آپ گاؤ, اور یہ سب باتوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا تھا. وہ گانا ہوا, آج ہم کو ہنسائے نہ کوئی, آج رونے کو جی چاہتا ہے. اور یہ گانا میں یہاں اس کا اسپیشل ذکر کروں گی کہ جب پنڈت جواہر لال نہرو جی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو آپ کا یہ ریڈیو اسٹیشن جب کچھ مارننگ پیریڈ کے بعد گانے بجاتا ہے نا, تو اس گانے سے انہوں نے شروعات کی تھی.
1: اب میں ایک سوال, حالانکہ پہلے سوچا کہ پوچھوں نہ پوچھوں آپ سے, لیکن لگ رہا کہ پوچھ ہی لینا چاہیے, وہ یہ کہ ایک گانے کی ریکارڈنگ کے بعد, ایک گانے کے لیے آپ کو مطلب کلاکار کو کتنے پیسے مل جایا کرتے تھے؟
0: مجھے 300 روپے ملتے تھے اس زمانے میں. جب لتا جی کو 500 یا 600 ملتے تھے تو ہم کو آدھے ملتے تھے, اور بڑی خوشی سے ہم لے لیتے تھے. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ آپ کو تعجب ہوگا کہ گانا ہو گیا, ایک میرا اور آشا کا ڈیوٹ تھا, اور ہم میں نے ڈیوٹس زیادہ گائے ہیں, تو میں ہم لوگ باہر آ گئے, پیسے ویسے کچھ نہیں لیے, تو بیچارے وہ پروڈیوسر بھاگے بھاگے آئے, دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک لفافہ دے دیا, اور کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے آپ کا, بس کہتے نا پیٹرول منی ہے. نہ ہم اس سے ہمیں کوئی کھید ہوتا تھا, نہ خوشی اتنی کہ بھئی ہم کو کیوں کم پیسے دیے گئے. آئی تھنک پیسوں کا اتنا اس زمانے میں نہیں, اہمیت اتنی نہیں تھی بنسبت کہ گانا اچھا ملے.
1: یہ ایک جو سیٹسفیکشن, جو کریٹو سیٹسفیکشن کی جس کی ہم بات کریں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر کلاکار میں, آپ ہی کیا سبھی کے من میں اس قسم کی چیز ہوا کرتی تھی. تو آپ نے اندازن کتنے گیت گائے ہوں گے؟
0: میں نے تقریباً 300 فلموں میں گانے گائے ہیں.
1: اچھا
0: جی.
1: اور میجر بریک جس فلم کے حساب سے آپ کو ملا, وہ کون سی تھی؟
0: سب سے پہلے تو میرے خیال میں میرا پارس منی کا ہنستا ہوا نورانی چہرہ بڑا کہتے ہیں نا ٹاپ پہ رہا کافی دنوں تک, اور یہیں نہیں جہاں بھی میں گئی مجھے اس گانے سے لوگوں نے بڑا پہچانا. جیسے لندن گئی میں, ہالینڈ گئی, ایسٹ افریقہ گئی میں, زمبابوے گئی, تو کہتے تھے آپ کا یہ گانا تو ریڈیو اسٹیشن سے ہمیشہ بجتا ہے.
1: اور چونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے ڈوئٹ بہت زیادہ گائے ہیں, یہ گانا بھی بہت پاپولر ہوا ہے اور ریڈیو سے بھی بجتا رہا ہے, تو آج ایک بار پھر سے کیوں نہ ریڈیو سے
0: ضرور سنائیے.